0: Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebishår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking tiorummare.
1: A surface level listener is just not my type of person.
2: That's a fact.
1: Like, surface level listeners ain't for me.
2: Yeah. Let me talk on this one. Yo, rapping like I got an alter ego, Quasimodo. Yeah.

Alta pick va tsadi, sana malta ber la haba medicine. Alta pick va tsadi, I'm the time I'm tsadi for me. Set my own little tsadi, mi laberinto mo casino. Alta pick va little tsadi, sana time I'm tsadi for me. Mi laberinto mo casino. Alt fikk vel lille Teddy Men Teddy og jeg Vi klarer oss fint Teddy og jeg Har ting på gli Jeg tror jeg begynner å bli gæren Jeg har skallebank Det helt materazzi Jeg har vondt I huet sin et incident Og jeg føler meg fjern Helt Kongo Tobi